Beso, Setspoon, Jesse, Arcum, Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.